Tlogeleng na one bike, tlogeleng na one about ke tsamaye. Ke tsamaye. Ke iphodise pelo. Pelo wa me le botlhoko. Ka reng ka lela ga ke nagana dilo tse botlhoko tse le gore di setlhogo di diragala fano pa mo tulong ya rona.